lotu, e o tua maafi mafi, ko koe, koe mauta mai, whakahe vanea e afiona. Koe o tua koe nai o tua aki, e e palahame, mo aisake mo se kope. O ke ihe kamata anga, ki henga ta anga, ai tuunga o maamani, e a koe ngahi langi, koe ngau i a honima. Nā ke afio mai si hova, mehe langi ki maamani, oku ke whanongo ki he toe ai pōpula. Whawhetai, nā ke vete aki nau tōru, nai tūtu uni ki he mate, nā ke whakahā ho hua whā ki Selusalema. Pea nā ke whakawai vai i hoku ngāhi hala, mui ngāhi whaingata, mui ngāhi tōno no ko toa pē. Ho, kaunga, ho ngāhi aho, e hoku o tua, oua nā ke awe ki mautolu. Maratunga haku vai vai. Lola tonga ho ngahi aho. He koho ngahi aho ke tau o tolonga o tangata. Nā ke ai he kamata anga ai tuunga o mambani. Pea koe ngahi langi, koe ngāwe ia honima. E auha ia ka e pehea i pe a koe io e whaka au kotoa pe ia. Ke motu au hange koe kofu. Te hange koe pulu pulu. Te ke whātu whātu ia. Te ai whakakehe ia. Ka e pehe ai te a koe. Te ai kai hanongata ana. Aho ngahi tau. E tolonga ai whānau aho ngahi tamai. Tamai o eiki. Te ai whuatu mau. Ho nau hako. Iho aho. E o tua. Haere mai o mana tua ho kakai. He tau mai a aku pūri si o nau ngā i wā i hala. Ai maratuunga e whaingata. O ku fihia tuku ai a māmani. Ai whawhita e kukehanga tuku ai masani mai whakao fōwha loto lagi. Ka ke tuku mai ho alo tofu pētaha. O matua ki hifo mai ki māmani o ne pekia. Te ane te rio. Te ane toi tuku mai. O ne whakamooni. Ko au pē koe hala pe a moe mooni. Ko koe pēta mai, o ku ke awhioi ho kakai. Haere mai ke ke mana tua si o kakai, ko mau whonuani. O ku ke i whakalau maari e pē ki kō wana e whonua, ko se ngare. Malo o ku ke i whakalau maari e pē ai pale e mea whiri. Mo e tatake o ku whai ho mau ki pule angani. Ko mau lawe ai ho mau masi wām o mau vai vai. Tā pekena lei besi hok minister, tā mai kau ngāwe o whalea lea. Ke lau maari e kau takilotu. O kumau whetāngu tu i he whonua mūri koni. Mana tua me loto langi a whare mahaki. O kai se o mau kāinga kuma oe sino e whaingata. Koe āpia e wholau. Koe āpia e whiesia. Mana tua koe āpi pōpula si o mau kāinga kuma oe e whaingata. O kukui honau mata he ngahi me awe maamani koe ni. Whaka maama honau mata he kuke awhio e mea kotoa pēhe. Kau mai kau tuku hausi, e kau rie kina, kau masiva ki nao tolu he puleanga koe ni. Tawhi tai o kei viringia pe fuka i au tonga. Kei tonga, tonga, kei la koi fuali lei pe o tupo wono. Tā ke kina e fonua mo e kakai. Lau maari e taine kui ni koe se huhu ia o mau ki fonua. Malo ke lau maari e tama pili nisi. Malo ke whakakoloa pe tui whakaleo, ka mai tulutulu mafua maana tua me iloto langa hamoe ofo. Kei whakalau maari ho tauhi, kei mana tua e pare mia, mana tua e whare alea o tonga. Mana tua ngai whainga tā aku hoko he whanonga anga. O kei lau maari kau tapi lotu, o whake tuku hama numa tā toa tō mau ki whanua. Mana tua ngai tapako tua pe ngai whanua, ihe o pe, whaka muri tapako tua pe. Kai whaka ngalo he mau lotu, kei whaka koloa lele i pea kau ta, le tio ku mau kau ngā ngāu e he feitu la ākoen. Kei whakalau maari e tale ki tā, Filippo Motulalo. Ka tehe ki he kautoko ni pōpou ki a te ia. Ai tā pekina me loto langi, lavo ni matoto monukia. Losa tui, malo kei whakakolo a beoli ni tāpas. O whako i asione pulu. Malo kei whai tā pekina peo te itamata. Te o nau ngai loto whare e koe loto whare o masiva, whanau mo mokapuna. Whakaake ake, mu whakaawa oe mau whanongo pia mua ngāwe kua nau whai. Tuku bege hāho lāng langi a teki mau tō.
o tua ngai aho ko tuku pā mai ke mau mui ke mau whanonga a tuku pē ke tau whanonga makoe. O ana ke lia kina ke mau tolo, ke lia ho mau whiri mo whaingata. A ke mana tua ke mau tolo, o ke a whio mei lanko e mau tamai. Ka mau nofo pio hanga atu koe mau koe whanau ki mau tolo ke a whio. O mau holo ke lalo kore malo hiko toa pē ia kalaisi koe alo. Ka ngō mau whamu ui, koe tāpua ki hatau e ko si su kalaisi. Koe ofa lahe o tua koe tamai ko si ohu malau maari e ku mau ni oni. Ngai alo ofa whai mana wa ofa, i ho kau ngā ue mo ki mau tolu. O ku whanongo, o wana hiri, ka e whai de mua ia o tangata.

0: ko e polo kalama mapu te malau.
1: Malo, peko e polo kalama mapu keni aho tokonaki ko hono tolu o okatopa, uanoa, uano, pe a kwa urin tama no ato ko whakahoa, kai ke kakato ai team he pongpongini te vita kula hilahe ngai fatongia i he, he taunofo, pe a ko ia ka pau o kia hato i tapu i hena pe te mo fi kau mai ka utawa o mai ai polo kalamani ki hono lau e to i tapu fokawa fo ou ai e koe ua korinto vahe tolu koe koe konga tohi a oe ahoni ko toa pe oe vahe ai e oke vesia e hongfrutu taha valu pe a oke taha pe ai e ulu i tohi oe ahoni e ka koe kainga koe program fo koe ni o ku ikai koe ko lau pe o e tohi tapu ka ko ko nga o fra mama la henia o ko to ma kawa ia e ngai fonu a mama ni ki hono fra to longa pe mo hono puke puke o ere tu fonu a ai fonu a ai ko ta fonu a ai ko to nga ke ta urea pe ko ere fra to nga o ku fra kalakalasia ko ere tu fonu a ai ko fonu a ia na tu po me ai pe to ton ke mo u ia ere ko ia Iai mo rea whakaniwa fo ou, ai o kei whake rea whaka uwea, o ku kai ngā ofi apu tau mo rea whakaniwa fo ou. Pea katoe whewe, ko ia ngā tuu ai ngai whonua, o ku ofi apu tau niwa fo ou ia ki uwea. Ofi ngai ki uwea he ne ofi mai koi ki tonga. Pea ko ia o ku whewhia ai tuunga whirimatoa koi ni. Ke ngā ue ake e whu ngā ue, na e wha tatake Steven tu ilau tāla, pa mai kai ngā niwa fo ou, ka kau whai ako, kau whai whekau, ka kai Nā nāu whae ngā hinga aue aonga he tau no fō. Nā koe ke pehe kai ke aonga he tau ngā aue tau tōlu. Kai he nāu whae ngā hinga aue koe ni. Nā nāu ngā aue ake e nāu rea whaka niwa. Pē nāu tue pōta pehe rea whaka tonga. Pē nāu tue lava rea whaka papālangi. Pē koe ia e tohi tāpō ka mau ngā aue aki. Ka uhi ko he rea whaka niwa fō o uheni. O koe ke ngata pehe ne kakatoka o toi koloa. Pē kakano, pē uhinga maarie. Pea maua ia ko naki, ma ai loto o ka kai ko ni hangi ko ki mautolu. Pea mo ki tautolu o tautui ki he otua mo ui. Pea i he tau whai e mea ko ni ko e lotu, ngā ue ake ai tohi ke lau, kamata ke ata e tau whakakaukau. Pea kai ke toi opoposia e tau wakai mo e tau sio. Pea whakauhinga fo ke mea ko ku tau lau, ki he tau mo ui ko hi ke maua i hatokoni, ke mamalo ai whanonga. Pea hine pehe, oku merino pe fonu ofa e. Ka koi ai kamata hulu hulu atu ke uhinga oku maulawa e tohi tapu ka uhi ko erea aia. Pe a maua korea i pe ai ka oku maue a konaki e. Pahe tolu ua korinto ai ka tahe nga he ipseri a paula ke he kakai koe nina iai e ura ki konga pe a mahinu ka tektau tolu ko he kakai e nia ko nau osi ilo e nau tolu ai otua pe a ku nau lotu. Pea koe kamata e vahe koe ni vahe tolu, vahe ulaki, vahe ua, vahe tolu. Koe tohi a Paula, koe ipiri sone a Paula. Koe hina e lao ngai a he kau karistiane pe koe ni o kutau tala noa ki ai. Pea he taimu kutau lao wai tohi tapu koe ni, hangei pe koe fumea koe ni kua koe tau no foe. Koe tuke u kamata atu, ai lao koe ni, pea Pa pa to kama pe rinta pas pa mo tevi tamak ke reti o ke po tala no ai a pita taimi ai a tu ke programa ko dihe to mi de nima ki he taha a tu ke wa fe ki he profola u a korinto va he tolu a ko fra ka ben aki ko te fu a kava fo o a te atua ko te fu a kava fo o a te atua sai Vesi ulaki, He ok mo tou toi kamata ke sani i a mātou. Anong ke ulaki, kamata ke pe whihu i kai ngai. Papa o e tau seo ke whakatonga, ok pehe. Ta, ko e mautoe kamata e ke sani ki mautolu o. Ta, ko e mautoe kamata e ke sani ki mautolu o. Eh? Ok, fuke tau ria tonga te vita ko e santungua e. Patu kato pegeo ke kamata aki e. Ai, anga whakakaukau, ka whaerea koe sani koe no asia i he wahe koe ni. He oku motou toi ka mata sani i a mātou, pe ne mei tonu a pē ke motou whai o hange ko te ihi, he tohi whakaongore rei atu ki a kōtou, pē ko te utohi whakaongo rerei mai me ia koto. Ko kei kei ulohi pe kuwoko tonu I ka ku whakarei aia pe. Tana e meita tonu a pe ke mau whai o hange koe ni ih o mau tohi whakaongo I he mau alu atu. Pe a mau foki me te kumo tolu he mau o mai o o watu ke vese hono ua. Ka, ko kotou. Ko te motou tohi, ko a tongi I te motou loto, o iloi mo tou tou lau e te kakai koto ape. O kotou matu a kiea, ko te tohi ne fai e kalaisi. O ngawe aki ia matou, a ia aku kala fai aki te vai tohi, kai aki ia te lau maarie o te atua mauri, o kai loa tohi e tohi anga maka, ka I te u tohi anga mauri. Ko te uloto. Vesi, Mari e apito, apito ia, pea, pea loloto, eh? Ah, ko ki mou tolu, ko e mau tohi, ko tohi iho mou loto. O lau, mo to e lau, he kakai koto ape, o mo tau mato a ki ea, ko e tohi na e fai I kala isi o ave, e ki mau tolu, ai a kui kai fai a ki a e vai tohi, kai a ki a lau Mari o, o tua mo ui, O I kai tongi ha ngāhi tohi anga maka. Ka I ha ngāhi tohi anga mo ui, ko I ngāhi loto. So ka inga koe, koe anga e oe, o tala noa ke kakai o kuna uilo o tua, ave ke lo loto ane. Ta koe ngāhi loto, koe ngāhi tohi anga mo ui. Me sono fa, pia ko e ni, ko te mea ia kalaisi, o kia I te matau falala pehe ki te atua. Pia ko e ni, ko te mea ia kalaisi, o ku iai he motou falala pehe ki te atua. O ku kala ko taku pehe, o ku feunga ia mātou ki whakakaukau I he mea whakai mātou pe. Ka, ko te motou feunga anga, o ku mei te atua. Ko I rea, mahu I ngai a he pongpongi, la ko pehe ko e tahe anga I rea, te tau to'o I he. I he koloa ko inio e vahe tolu e ua korinto, ko whai rea ko e feunga anga. O mahino pe feunga, ka koe feunga anga. Meso no, no. Ko ia foki, nena ngahi, ia mātou ke feunga, mo te motou laka ngā. Ko te kautala fekau, o te fuakawa fo ou. O kala, o he tohi, ka o te lau maarie. He oku tamate ia te tohi, ka oku fuaki mauri ia te lau maarie. E pau nā ke whie tū u koe, e tō taha koe u ke, ke kau, ke hei ngahi mea koe ngā kau tala whi kau, so kare sori in ma au. Koe, I lea kona koe whi unga anga, pia koe ia, ke tau tokanga ki he, ngahi mea koe tō he lakanga o ku tau mau, pia koe na u tala mai pe, o koe ke whai a kia e tohi, koe pe kou tohi whakamoni a koe, koe tohi eni ke umau e ngā ue koe ni, tau whai a kia, ai loto. Ta kona te whakaha mai pe. Ko e tohi, o kui kuia o whaia e tāmate. Pau tau ilo pe e tau tolu. Ko e tāmate, hu ai kā kā, mo e loi, mo e pau keke. Pe tu ai mo e tae tokai. I tai me o te ma oa tohi whakamoni ako. Kai ki whakamoni ako hoto, ka o ngā whono ngā o kita. Ka o tala mai, ko e laumahari e, ko ia o kundiha ngā tohi, ko e whokawa fo ou, e maratu ke tau ka venga, ko e whokawa fo ou a te atua. Vesa no fitu, pea ka pau ko te lao, ne e waka mai ai te mate, ne e tohi tongi I te ongo maka. Ongo maka ko e toko e mosese. Pea whakaofo e te anga tono fo aki mai, I te hala glang I ana, I te fofonga mosese. O popo I te mata o te kakai isleri, I te rotau mamata ki ai. Ne ongo. Ne more ngā fua te langilang ko ia, pea hua noa te langilang ina, te area pau o ku waka mai te lau maarie. Maarie apito e wees fitu kainga. Ko e langilangi, ngi ngila e fofonga mo se se, he ne mau ai fua kawa, ai ongo maka. Pea pehe mai e tohi ko ina paula. Kana e more ngā fua pe ia. Ko e langilangi ia koko fai kai tala noa ko e ni, o ku waka mai he lau maari e. Pea koe, koe fuakawa fo ou e koe whai kai tala noa e. O koe koe langi langi o tau mamata ke ako tau mata. Ka, koe fau mai lau maari o waka mai o au ke loto. Puta ano fra lota o pite pong pongi nia, hage peka ngahi vahe ko tau whanonga mai ai e, ka tuka o hoko atu e lau, me sano hiva. Iyo, ka pau ko te mea langi langi ia te mea ne e waka mai ai te tau te amate. Kai hua noa tana hulu atu ia te tala whakatonu hia i te lau langi langi. Si, ka pau langi langi ia pea e mate. Pe hua noa ai, ai tala whakatonu hia. Saka fa idea fo fa fo fa eta ke ta wa sia ok to fu lang lang ya ke ka pau ok va ka mai ke te tonu hia se ke vison fu lu pe de ngo ko me a lang lang ya na se uke ok kai lo ha na lang lang te be ne ko te uhi ka te fungan ya nge ia te lang lang e ta ha eh io ka pau ne lang lang ya na te me a ko a more hua noa tana langi langi iana i te mea o kutu uloa o ta ngata. Si? Toki masila o pita ne tuu koe, e i toton ki o te tautoe mauhala, eh? Ka pauk langi langi pe, e fan ki mea lau lau noa pe koeni oku, ok tau pehe ku tau wongo i langi langi ia. Pea hua noa, ka pauk ok tau tara noa ki hako loa o kutu uloa. E ka te hae pe o kutu uloa he moui. Pa kau kau lahi kia i kainga. Lai lahi e tau whai mea noa ia. Pe tau whai pea mea o kutai pi vāwe pe, pe a osi ngofua pe, pe a bore ngofua pe langi langi. Kai kai ke tau awe ke whakaloto ke tu uloa, eh? Pesta hawa. Ko ia, i te motou mauhe a manaki pehe, o ko motou rea mālohi, o tae toi awe. Pe a kukala, motou whai hange ko mo sese, aia, ne ai he pūlou ki tono fofonga. Ko te uhi ke aua na asio atu e haa isleri ki te ngata anga o te mea morena. Kai ke, na e whaka kuihi te no tau atamai, he oku kei tuu pē ia te pulonga ko ia o a umai ki te ahonei. O ka whaitono lau o te fuakawa matua, e kai loa tatala ia te pulonga, he kua ka anga ia ia kalaisi. Mahina ka te au koe, lahi apite tau nofo ke fuakawa matua, ka ko fa fo o ai fo ka va ia ia si su ka la isi e pa ke ke hala to ape de lea ke hala mo tonu ko fa fo o ia o pa ke ta no ai ke hala mo tonu ai ma o ika pito ai rea ke tonu pe tonu me tau fa o hinga ti tanto fo ke mai ke ta no ai ke ko ka ko ti tu ka ho ka tu ki he ke ve sono ta anima ka o ku hau ki te aho ne, hau ki aho ne, o ku kei whakapulo i aipe te no tau loto i te lau o Mosese. Kai ka ta foki, he taha ki te ariki, pia toorewa ia te pulo. O ku mateu, ka blau koe ni, pia blau e toi ta whakatonga, mahino opito opito. Ai pulo i ai mata, ai kakai, i he fuakawa motu ake o te nau sio, o nofo he fumaka koe na e fuaka Mosese, ai whekau na e tohi he maka. Ta koe ahon, ok whimau eke, mahino, ok tatala ai pulo uia ko ia, ka tau lava ki tau tolo mātā, ai whekau, ok o mai hanga tau ne ke loto. Eh? Ok koe sio ai mata koe niko tau ngawe aki. Ka koe loto, ke a umai ki ai ai koloa ko koe, ok tu uloa ai otua. Meso no tafitu. Ka ko te ariki koe ni. Ko te lau maarie. Ea ko fea pehe feitu o ku iai te lau maarie o te ariki. O ku iai te tau ataina. So ko tau ataina e na kutoki whakamahito e rei mai. Feitu o beo gai lau maarie o eiki. O ku iai tau ataina. Pera pau, te alo kumia whanua ke te tau ataina ki ai. Ka ukoi gai lau maarie o eiki. E kai te ke ofi koe ke pao e tau ataina, eh? Vesta hawalu. Ka ko tātou furipe. Lolotonga ia te tau ta e pūlou o sio ke te langi langi o te ariki. Hange o ku asi mai he sio ata. O ku tau ririwai ki tono i misiko ia. O fai me te langi langi ki te langi langi. O hange ai pe ko te ngau e te lau maari o te ariki. Ko kua uia ki he vesi hono tahawalu, kai. Pea, aku whakaofa mo whaka whakaloto au pito ai lau oi vahe koi di. Pika bau teke nau whaifu ke whakauhinga whakaata mai, he kai teke, kai ke fumahino e ka koe. Pia, kauhiko wau ki mui aku whakatatau ke taimi koi di, hau toi mi te

0: i he hoke i tū mai koe ni ki he tau polo ka ama mō ni pe ki lahi foke mō ua a hina rei pa pe he ki a karesita ka koe hange peko mea koe ni na ke lave ki ai i em oku na ai pe ke huanga o o atu pe ka wenia i he i he vahe ka te au o ko fi wahe fe inga ke huanga o whaka uhinga i pako mea pe ku hau koe ki a te au ko uhi ko taimi ni na ipirisho ne a paula ia pe au ki fai ngata a koe ki a paula koe ene tohi o e fai ngata a pe ia ki a te au ki ko kuta anō peni ki a te au ki a te au ke ulawa ke, ke hanga to'o a e a ta anō a koe ni a paula e ki hange koe u fai ngata a koe ki a te au pako tui pe e pe he ko toa pe a ki na tolu koe ni una ulawa e toi tapu ia o ku ko e fai ngata a pe ko uhi ko taimi koe ni nai piriso ne ai a Paula. O ne fai ko ne ne utohi, mo ne whaka maa maa pe a mei piriso ne. Ka koe, koe, o piai pe ngahi mea, o ko wako pe pe a mei he, pe a mei he vahe ko ni, o hange ko mea koe na ke lave koe ki ai, a mea koe a koe tau ata ina, ano tuku mai koe Paula. Ko te alu ko kume tau ata ina, ka pau he kai ke iai, a lau maari e ia, i kai ke, he kai ki te mao e kita a e tau ata aina i e feitu ugoea. O ku, te au nofo au o fiu fifiri, mo whaka kau kau i, pe ke he ngahi mea pe he, ka hiri koea kwa e pe a e ngahi taranoa o makatu unga mo i pou pou koea ki he tau, ki he tau ata aina, ki he te kumi koe e te tau ata aina. Ka ku, kone toku whakamahino maini koe ka te au he vahe koni, ka pau ke ki ai lau maari e ia e he feitu ka he kai te mao e kita a e tau ata i nga i he feitu ko ia. Ai a kokusio atu rewa, hanga e pe koe tohi ko na paula na fai mi pirisone. Feitu u ia, he kai ke mao e paula e tau ata i nga ai koe uhinga o ku whakapopula ia. Ihe pirisone.
1: Ai kwa popula e hono si no. Oia. Ka koe tahanoa fuke neu whakaloto te iwi tane pe koe koe kamata tahanoa ki ai. Ta koe, o koe ke tāna mā paula ia, koe tau a taina e sino he glotonga piriso ne ia. Aia, o ku tau pere tau pōpula, hono sino ona. Ka koe tau a taina, koe tāna mā eki ai. Koe tau a taina e loto me he anga hala. Eh? Ai koe anga hala koe fai hono loto. Si oke, o koe ke fai he si anna hono loto, he glotonga lokai hono sino ona e piriso ne. Pea kuno fore vai a whakakaukau ke kakai koko na anau hanga tuku ya ki pirisone, kana e fu o fai ka kai ko ya ka kau lotu pe mo nau tolu, ta tau pe mo ia. He, aia koe, koe hanga ia no tala no ai, ai, ai, o kui kai koe, koe mawahe ke fie fie hato fu sino o fai hono loto. O kute po pula kita, ke fai hato loto. He kute fai e kita, ai ngahi me ai ka kai ke he. Ka koe tau taina koe ai loto, koe kai ke toi hai he anga hala, koe anga hala, koe fai ki hato loto. Eh? So ke, o ke heke hape te whai kato loto, pa mo tau ataina e sino. Ke kai, ke fie maari, ke mohe, ke alu peia o whai pe mea o ku, o fie fia peia ki ai, ka koia to o tah peia. Ka ku tau iloi peia i ku anga e whanau, o ku nau tau ataina o whai peho nau loto, eh? Ka ke tau toi more taim he reti oni ke tau tano ki ai. O ku lahi hape te tau tano, e ka hai mea katoa pe kore tio pe mitia ki fai nga ta ia e kakai lo ka pate tau kum kum ia tu ke ki lo loto ko fai pe kakai ho nau loto pe i te fai ko to loto he kai ke te lava ki tau tu to ta hai he kai ko ma ma ni dia o ha kakai tu to ta ko kakai o ku no foto ko la pe ko tau fai reva e ka hai mea ke le rei ke to ko la hi aia e tu ku hifo ai ko ngai ha to fu loto fuloto lahi toko taha. Ai ya, koi koi hika e ku whaka hau atu ke kau he, we stafi tu. Koi lau maari o eiki, o nofo loto ia, o koi ke nofo tu a ia. Pea nai kamata ake fo ilea na oktata ni nai koi fe unga anga. Ai ya, koi fo ilea mahu i ngai ya, o te kai ke ufanong au ha taha mune ngau ake, ai fe unga anga. Koi fe unga iyo, o tau hanga o tala ke tau whanau, o fe unga e. Fe unga ho si o TV, fe unga ho pai pai telefoni. Ok, fe unga ho o talanoa mea mau mau taimi. E, tau hanga ai hafra ngata ngata. E koe pe mai koe koe e paula. Ko ho mau fe unga anga o ku mei he otoa. Koe toi kehe kehe ia, pa moe tau ataina koe ke tanoa ki ai. Tau ataina, o kumehela o maa.

0: ye. Ka pau te tau pehe u fe unga hamea. Iyo, o lau pehe tau tolu, pe te tau lawa tuke whangatangata ki ai. Ka koho tau fe unga anga, eh? Te keke tau wao ta toke. Ko fe taimi te tau pehe ai, fe unga e tau fai kato anga. Ia taimi fe unga e pa anga ki hamea. Kai peke fe unga ia. Kai peke lato. O fe lia e tahau tau lahe tau ngawe aki ke whakalato ai ngahi fie mau a whabiri. Kai ahoni, o ko mai fo'i rea, ko ho mau fe unga a ngā. Aia o ki kai, ke tau, ai pe e tau tole whakangata ngata. Ka uhang hai o tua o mai, ai whakangata ngata, ngata he. Fe unga he, aia koe, tau pe, ka kumi, ko hai o kune tala mai, ai fe unga ke tau mo ui, tau o ke fe unga a ngā. Ka mahino, hangi pe ka tau pe, ka pau te ke ilo koe, pe ke ilo ho tupu a ngā. Se kone tok tonu ia. Ilo pe te tupu me kolo koe, ko te mātu ae. Ka koe tupu a ngā te vita, o ki ilo loto atuia, he ilo i hoto kolo. Eh? Pea mo ilo i, ai siasi o ku te kau ki ai, pea mo i kakai o pure, he te api ngā we. Ai a koe fo i rea whakatonga koe koe anga. O ku tāna ki mai ia, ke fo i vea pe. Pea kou pe he, tu ke whai whakaosika e tala noa a honi. Ko ngai fo i vea pe, ngai fo i rea whakaofa, he koe tau rea whakatonga a ku vea pe. Ka pau e katoa, pa pe mai, katoa anga. Ta aku ia e mea kotoa pe. Lere i moi kovi, fa o katoa ai. Ko e fe unga, ko e fo i vea pe ia. Ko fe unga, ai potara no aku o se taimi. Ka ko fe unga anga, ka ito ke heke he moi fo i rea kona wata nai tupu anga. He? Mama, ko mama ai. Ha ko fe ho mama anga. Si uklo loto atu he mama. Ko e kamata anga ia o e mama. Mama anga, tupu anga. He? Mo ui, o tau mo ui ko tau pehe fonuani. Ka o tau ilho tau mo ui anga. O tau mo ui anga a tau tolu, o kai ke e fonuani pe ia. O kui he o tua ia. Ko tau tu ia. O ku mei ai, ai mea ko tau pehe o ku tafe mai. Ai ia koe fwirea ia. Ta tau pehe toi tap fwaka tonga amo toi tap fwaka niwa fo ou. Ko e fe unga anga o e tonga he ahoni. Tuko atu ke fai hao fekeri ki ai. Ka o tala mai he tohi. Ho mau fi unga anga aku behi o tua. Lahila he ngai fo idea, mahau tau pe tong tau sai tau rea whakatonga te vita, eh? Ta kou te kai ke fua o tau rea whakatonga tau tol. Pe ka pau e pehe pouri, ko tō e pouri, pe pehe ko e pouri anga o tonga, ko e pouri anga ho mau whamiri, te imu kisi ai mea kai, eh? Ku ke ai ke, pe a ke ingo, ke ingo, o kisui, eh? Ka pau e foki mai, forget kere ti o, eh? Ta mahe mea, o te kau ko rea heni, al ko rea ho rea anga. Sio ke, ko e anga aia, ko fe ho rea anga. Ko e ahoni, ko e taufoi rea, ko e fe unga anga. Pa ta hau te kai ke, ko e fui ekonomika aia, to ton ke whahano vakiri hake an, hei kau wako pisnisi ko ina me kau wako ekonomika. Te tau hela he tau he tau pa anga. Kai kai ke tala mai ko fe ai fe unga anga. Na fafai ka osa ke beak bon pe lau, ko furepa ta e takere ni, hei kai pe toi fonde furepa, ko tana ki pe, tana ki pe, tana ki pe, hei kai pe fondo ia. Ta ko ia ki hotau mou i anga, pe a, tu ko atu ke fuka ose ngai fukire o fuka ose ake anga, te ke mari mari ai pa ke toki iloi, pe ta ko tau rea tonga au te kai ke ohake. Ka ta la ia ku si isi e tau fukire a tonga tau tolu ke ngai mea ke he, eh? Iyo. Fua malo atu ke a hua korinto, he o mai he ahoni ha mama fo o ke tau inasi ai. Tau ke ai ho tau fe unga anga. Pea ko ia ai ako naki o ko fuka osi aki i he ahoni. Ma hapi tau tai miu tuk mahe reti o ke lawai mo ngona e rea fuka niwa fo o. Ka koe fu ako naki o kutoi loloto atu. Pea ko utui pia uia kuto ton ke ave. Ai mo uia e kau lau koe ni e folofola. Pea peke kau ngawe reti o. Ave ke toki loloto atu. Tukwange pe kau whanongo. Ko hai pe u whanongo. Pea ke toki pe ia. O fra osi a ene lau tau. Foki mai hui ka hau, ua korinto vahe hono whā. La vai e poka ama pōni, a mō mea.
1: Wha malo ato ki tā malo apito la valelei a e tau poka ama koia. Te whāwhei bemo tolu tani tatau i e tōna ki ka hau malo.